0: Byron Bay Culture on Bay FM 99.9.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Yang nga bubukaya yang nga jalan baya wangi nga. And the healing colors of the rainbow. Respect. The Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngale nga jagun. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang nga jalamba yawa nga nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: You're listening to Byron Shire's own and only radio station, Bay FM 99.9.